کنی سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و سلام